Аңылтышымыздың тәкірарыны әр күні әңқара вақты әтіген саат 6-дін 7-ді кече. Үрімчі вақты әтіген саат 9-дін 10-ғычы болған арлықта сүнне әмірі бә интернет арқылық аңлығалы болды. Үрметлік радио аңлықчыла, аңылтышымыздың бүгінгі жәдвелді хабарлы, еңі Иранның түнгі чарики, үлтізладың яңыраған сада бә нақшымызды қатарлық программыла ба болып, алдымыздығы бір саат бойы чәсілі білен білі болымыз. Бүгінгі программаларымызға мен Камилжан Кашығары риясетшілік қылымен.

Шугун икамун игрмалтан жилин игрмешин жмай идушенме. Ашхабадта сағат 13, Анкарада сағат 11, халқара вағыт бойынша сағат 8. Салам, қадырлы дыңлейчілер, ТРТ Түркияның сөз радиосының түрк бенеліне қой берілшінің нобаттағы санына башлайарыз. Қой берілшімізі 16 метр, 17730 кГц иғылықлардан ғисқы толқынның күні фирден дыққатыңызы хөдірлейарыз. Күн эфирден верілген қой берілшімізі Ашхабад вағыты білен сағат 7:33 әнні, Чанаған тен арқалы түрк сағат 3-адан 11.990 иғылықлардан вертикал поларизациядан қайтадан діңләп білерсіңіз. Қадырлы діңлейчілер қой берілшімізің бүгінгі санына түрк дүниесіне сахна сұнға да атлы хептелік тапқырлайын еплешігімізі діңләп білерсіңіз. Қой берілшін бүгінгі санына таярланып алып бар, яғни Нұр Жамал Сейдова, техник ишкәрміз Гөкан Полып.

Salam, hormatly radio müstakbiri. Şuň biz Türkistan sähratynyň iň parlak ýyldyzyna, ruhyny sahnada müň bir keşpe bölüp, adyny rowaýaty ugruna sungat ustady barada size gurrun bermek isleýäris. Heni çağa ýaşlaryna wagty gadanmasan teatr sahnasyny ýatlandyran, Gyrgy teatrynyň we kinotynyň şad ýanany Baken Kıdıkeýewarda size gurrun bermek isleýäris. İki bölümden ibaret boljak gepleşimiň Bu ilkinci bölümünde onun sahnada yerini yetiren keşplerine ve tiyatrlan eriş argaçgolan durmuş hekayatına aralaşarız. Baken Kıdıkeýewa 1920-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda Qyrgyzstanyň Çüý tebitiniň Tökeldöş owatyna sylanýan maşgalada eneden dogulýar. Teatr awalyn ihlatynyň tohumlaryny entek çağa mahaly öýlerine mehman alan beýik sunat ustatlaryny diňläp ekýär. Entek çağa şol ägirt ustat halypalaryň öňünde nähili jadyl dünýä düşenini özü hem şeýle gurun berýär. Men sunat işgärlerini ören gowy görürdim. Kakamyň wezipe sebäpli sunat adamlary ýigidirli biziň öýümize galardylar. Bir gedek beýik manatçy Sayakbay Karalaýewiň öýümizde destan aýdyşyny hiç wagt ýaddan çykaryp bilmerin. Meşhur satirik Şarşen Termiçekow'un ýanyna oturup, elimi ýaňagyma diýräp, ony diňläp duruşymy bilýärin. Barmaklarymyň ýüzüme nähili batandygyny we agrandygyny hem bilmändirin. Sayakbay Karalaýew bu ýagdaýymy aňan bolmaly. Ertesi gün haýran galmak bilen şeýle diýdi. Hayran qalaymaly, kijek bir qyjagat igidini çenne hiç qymyllaman, gözünü hem qırpman bizi tiyinladi, deyip belledi. Geljen sahna Şadenani 7 yıllık mektep bilimini tamamlanan sonra, maşgalatna havar bermezden Bişkekdäki yaş tomoşaçylar teatrına girdi. Kakady qyýynyň teatr ýoluna garşy boldy. Netijede 14 ýaşly Baken ören gowgurýan kärini taşlamaga karar berdi. İşten çıkmak vardaki arzasını yazmak için teatra giden günü, teatrın rejissori ona Lope de Vega'nın Koyun Çeşmesi oyunnaki Laurence rolünü berdi. Baken bu rolü red etmeye milt edip bilmedi. Premierden sonra yaş aktrisa tutuş Respublikada yıldız aktrisa öğürlü. Kakadının kaharından korkun için günlap öylerine barmadı. Ahiri üye qaydyp gelende kapiýanyň agdyna gazet okap oturan kakadyny gördi. Kakady kyna tarap ýürüp şeýle soraw berdi. Baken, bu ýerde şeýle ýazylypdyr. Baken Kıdıkeýewa Goýun Çeşmesi oýununa baş roly ajaýyp ýerine ýetirdi. Bu senmi? Baken gorkudan ýaňa zorlan başyny ýaýkapdyr. Şol porsat kakady ony maňlaýyndan öpdir. Kakady şondan soň gyýynyň dekeniniň iň uly musçaklarynyň birine öwrülipdir. Sunat ýoluna entek 14 ýaşynda kawaşan Kıdıkeýewa akademik teatr bilimi almady kim bolsa, sahnanyň aşganatyna ýetişipdir we döwrüň ustad halypalarynyň mektebine geçip ýetişipdir. Aktris üçin rolun ulusy ýa-da kiçigi bolmandyr. Her roli canlandırmak üçin gije günü zähmet çeken ajaýyp zähmetlikke şökmünde tanalypdyr. Ene bu paýhady we jogapkärçilik duýgusy dünýädäki hem de milli derejedäki nuskowy adamlaryň içindäki iň kyn rollaryň oňa ikirjiňlenmeden ýalmagyny üpjün edipdir. Şol sebäpli Kıdıkeýewa Qyrgyz sahnatyna dünýä dramaturgiýasynyň iň saýlama nuskalaryny getiripdir. Döredin keşberi diňe bir daşky görnüş bilen näl, eýsem psikolog çuňlugy bilen hem iýet galdyrypdyr. Lope de Vega'nın Laurentiasy bilen adatdygy, Shakespeare'in Desdemonası bilen wepalygy sahnada bilensizligi ötüren Kıdıkeýewa, dünýä nuskowy edebiýaty gyzgyr ruhy bilen täden döredipdir. Ostrovskiýanyň Yekaterinatynyň Tolstoýyň Anna Karenatyna çenli ulaýan giňişlikde, Her bir keşbi ustatlyk bilen ýerine ýetirmegi başarypdyr. Sunat işgari esasan hem Çingiz Aytmatowyň dünýäsiniň iň täsirli denan keşplerini ýerine ýetiripdir. Ýüz-ýüze eserindäki Seýde bilen uruşyň we wepalynyň agyr ýükini, Toprak ene eserindäki unudulmaz Tolgunay keşbi bilen bolsa, Qyrgyz denanlarynyň sabyrlygyny, pähimligini we toprağa bolan baglygyny adamlara ýetiripdir.
Жанто шапын Курманбек етернәкі Айганыстан, Чапекін ене етернәкі жанып ене кешпіне, Гірбаедіфін Сапиятнан Адумамонуфын Майсал бөбісіне ченне ұзыян бүген галерея оның сұнғатының чәксіздігіне суыт едер. Театр сұнғат ешкәрлері күді кейпіден өрән чекініптірлер. Оның аша тәртіп дүзгіні болмағы өлен бір қатарда, өзікен дүзгінлері бір кемсіз бержай едіян доғырчыл адам олптыр. Күді кейпі театра келінне, хатта сіңі кем ұшса сесі ештілерді. Театрдағы қоқ қалмағыли вә тәртіпсіздігі халамызды. Театра бір меденет ұвадатханасы әлі мұқаддет қормат білен чемлешерді. Кәрдәшлер кем оның бұ сейрі кәсетіні хер пұрсатты беян едерділер. Мысал үшін ұстат режиссер Геннадий Базаров ентек жолын башында қа яны өсін бұ адамың өңіні нәхілі тітірәндігіні, әмі күді кейпаның пәхімлік білен яны келіп, «Қорқма, режиссер, сенсің, ялыңышым болса, мені дұйдыр. Керек болса кәйе» деп, оңы нәхілі жол ашандығыны кейч бағыт ұнытмайар. Театрдағы хер кім оңы сәрдіп өзіні дүзірді. Ол дұрмышының арқатындағы мәқіріп біленлер үшін оңы ене дейіп үзінерділер. Әмі бұ мәқірлік әйтілмәз бір тәртіп түзгімінен бір қатарда үйрәрді. Актриса Сайра Бөбі Мұрзалиевінің айдышы әлі оның яңына құл өлішмоқ кем ұлы батылық талап едірді. Театры бір меденет ұвадатханасы өкміне көрген күді кейіп үшін сахна мұқаддесі. Ойын дуам едерке сахнаның арқасына пашырды ешсе, шол еті дірбілен дүзгін нұзамы шол вада йолы қойырды. Ялыңыштыға аса йол бермезді. Бұ чынны қай чемілешме асына қаранында сахнадағы йолышын хем білінтігі көтірмі үшінні. Халқ артисті Асанкул Османов білілікті рол алан ойынларының бірінне, оның хайбатынан қорқып, ролыны үнсіні жемләп білмәнне, Күді кейіпаның яңына келіп құлығына пашырдан шол сөздеріні елмідама яттайарды. Сахнада мен сенің қи доғының дәл. Жанландырян кешпің сөйін аялырын. Мені шейлі көрмесін, ол ұлы баш қақырман дәлі, дені оның құлы боларсын. Ине бұ сөздер дені бір дұйдұрыш дәл, әйтем сахнадағы елішіні өз құршуының ин йоқырыны құдына чағырян ұстадың көмегідір. Бакен күді кейпі ярым асырдан қоғырақ дуам еден сұнғат тұрмышы бойынша сахнада үзден қоғырақ кешпі жанындырын сахнаның шаден анны. Ол дөржілік жолы бойынша қырғы театрының вән киноотының ин йоқары дәрежелеріне етіптір. 1970-нчы жылдан алын әссәрің халқ артисті адының яны білен Қырғызстан әссәрің халқ артисті вән Тоқтогүл Сатылғанов адынақы дөулік байрағы әлі ин ауралі силаларын иесі болып тұр. Карьерасының башынан машап, хормат нұшаны ордын әлі көп саны дөулік байрақтарлын силаларын сұнғат ішкәрі. Бұ үстінліктерлін Қырғыз сұнғатының дүния дәрежетінәкі вәкілі вән алтын қазинесі өкміні тарихы керіптір. Қадырлы дінгіншілер, бұ кепте Бакен күді кейіпаның театр дұрмышына вән сахнадағы рувати өгілін чемлешмесіне шаят болдық. Өңімізәкі бөлімді оның кино дұрмышына етен сепкідіне дуышмық үміді білін, хош, сау олың.

Бүгін мамыр айының 25-ші жұлдызы дүйсенбі. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр 13635 килогерц жиіліктен және Түрксат шас серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан түркі әлемінде сахна өнері атты бағдарламаны ұсынамыз. Эфирді жүргізіп отырған Салтанат Ұзақбайқызы және операторымыз Гөкхан Полат.

Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Сыртқы істер министрлігі Африка күніне байланысты мәлімдеме жасады. Ахалкалаки Карс темір жол желісі ашылды. 2 миллионға жуық мұсылман қажылық сапарын бастады. Изник шетелдік туроператорлардың жаңа бағыттарының бірі. Енді соңғы жаңалықтар. Түркия сыртқы істер министрлігі 25 мамыр Африка күнімен құттықтап, Түркияның Африка құрлығының даму, әділет және бейбітшілік жолында әрдайым серіктес болатынын мәлімдеді. Министрліктің жазбаша мәлімдемесінде бұл ерекше күннің Африка құрлығының бейбітшілік, еркіндік, бірлік және ынтымақтастық рухының символы екені атап өтіліп, мерекеге орай ізгі тілек айтылды. Мәлімдемеде Түркияның Африка одағының стратегиялық серіктес екені еске салынып, ынтымақтастықтың негізгі қағидаттарына тоқталып былай делінген. Түркия Африка одағының стратегиялық серіктесі ретінде Африка құрлығының даму, әділет және бейбітшілік жолында әрдайым Африка халқымен бірге. Осы аяда биыл өткізілу жоспарланған және ынтымақтастығымызды жаңа деңгейге көтеруге мүмкіндік беретін 4-ші Түркия-Африка серіктестік саммитіне дайындық жұмыстары мұқият жүргізілуде. Түркия мен Африка өңірлік әрі халықаралық деңгейде бейбітшілік, өркендеу және тұрақтылықты нығайту үшін бірлескен күш-жігерін жалғастыра береді. Түркияның Армениямен қарым-қатынасы қалыпқа келтіру жөніндегі арнайы өкілі Сердар Кылыш Ахалкалаки Карс теміржол желісінің ашылу көршілес екі ел арасындағы сауда үшін жаңа қадам екенін айтты. Кылыш жексенбі күні X әлеуметтік желісіндегі парақшасында Армения премьер-министрі Никол Пашинянның теміржол желісінің Арменияның сыртқы саудасын ашылғаны туралы мәлімдемесіне сілтеме жасады. Ол бұл өзгерісті Түркия мен Армения арасындағы қарым-қатынасты қалыпқа келтіру үдерісі аясындағы жаңа қадам.

бетінде бағалады. Кылыч, Түркия, Армения, Әзербайжан және Грузия арасындағы төрт жақты ынтымақтастықты дамытуға, сондай-ақ өңірлік бейбітшілік пен тұрақтылыққа елеулі үлес қосатын бұл қадам барлық ел үшін пайдалы болуын тілеймін деді. Ал Армения премьер-министрі бұл қадамды ел экономикасы үшін маңызды жетістік деп атап, Түркия мен Грузиядағы серіктестерге ынтымақтастықтар үшін алғыс білдірді. Пашинянның айтуынша, Армения енді Грузия мен Әзербайжан арқылы Ресейге, ал Ресей мен Қазақстан арқылы Қытайдың теміржол қатынасына қол жеткізді. Сондай-ақ ол Түркия мен Грузия арқылы өтетін теміржол бағыты Арменияның Еуропалық одақпен байланысын күшейтетін, ал Түркия, Әзербайжан және Иранмен теміржол қатынасын орнату жоспарланып отырғанын айтты. Израиль күштері құрбан айт қарсаңында басып алынған Батыс Шерияның оңтүстігіндегі екі палестиналық елді мекенге басып кіріп, кәсіпкерлерді дүкендерін жабуға мәжбүрледі. Куәгерлер мен Палестинаның ресми ақпарат құралдарының хабарлауынша, Израиль күштері басып алынған Батыс Шерияның оңтүстігіндегі екі палестиналық елді мекенге рейд жүргізіп, кәсіпкерлерді дүкендерін жабуға мәжбүрлеген. Сондай-ақ жергілікті тұрғындарға шабуыл жасаған. Рейд құрбан айт қарсаңында елді мекен орталық адамға лық толған кезде және Палестина үкіметі мемлекеттік қызметкерлер жалақысының бір бөлігін төлегеннен кейін жүргізілген. Әл-Халил қаласының оңтүстігінде Дура елді мекеніне де рейд жүргізілді. Куәгерлердің Анадолу агенттігіне берген сұхбатына қарағанда, Израиль күштерінің әскери көліктері халық көп жиналған елді мекен орталығына басып кіріп, көзден жас ағызатын газ қолданған және кәсіпкерлерді дүкендерін жабуға мәжбүрлеген. Сондай-ақ, куәгерлер сарбаздардың бірнеше жасөспірімді ұстап әкетіп, соққыға жыққанын жеткізді.

0: Кадырменді тыңдаушылар, Түркия үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
1: АҚШ президенті Дональд Трамп жексенбі күні Тру Сошл әлеуметтік желісіндегі парақшасында келісімге қол жеткізіліп, қол қойылғанға дейін қоршау жалғасады. Екі тарапта уақытты тиімді пайдаланып, дұрыс жұмыс істеуі тиіс. Қателікке жол жоқ деп жазды. Трамп сондай-ақ АҚШ пен Иран арасындағы қарым-қатынастың кәсіби әрі тиімді түрде жүріп жатқанына тоқталып, Тегеранның ядролық қару әзірлемеу керектігін атап өтті. Трамп таяу шығыс елдеріне қолдау мен ынтымақтастық үшін алғыс білдіріп, Абрахам келісімін мақұлдайтындар қатарын кеңейту арқылы ықпалдастықты күшейтетінін айтты. Сондай-ақ Иранның да бір күні осы бастамаға қосылуы мүмкін екенін жеткізді. Трамп 2015 жылғы Иранның ядролық бағдарламасына қатысты келісімді тарихтағы ең нашар келісімдердің бірі деп бағалап, Барак Обама әкімшілігін айыптады. Трамп Иранмен келіссөздердің жақсы жүріп жатқанына тоқталып, бұл үдеріс Тегеранның ядролық қаруға қол жеткізуіне жол бермейді деп мәлімдеді. АҚШ президенті жексенбі күні Тру Сошл платформасындағы тағы бір жазбасында Иранмен ықтимал келісімнің бұрынғы президент Барак Обама кезеңінде жасалған 2015 жылғы келісімге қарағанда тиімді әрі орынды келісім болатынын жазды. Оның айтуынша, Обама кезінде жасалған келісім Тегеранға ауқымды көлемде қаржы мен ядролық қару мүмкіндігін берген. Ол қазіргі келіссөздің мүлде басқаша жүріп жатқанына тоқталып, келісімге әлі толық қол жеткізілмегенін атап өтті. Трамп келіссөздерді сынаушылардың келісім жөнінде еш нәрсе білмейтінін айтып, бұрынғы әкімшілік секілді тиімсіз келісім жасамағанын жеткізді. Ал Иран бұқаралық ақпарат құралдары жексенбі күні Иран мен АҚШ арасындағы ықтимал келісімнің кейбір тармақтары бойынша әлі де келіспеушілік бар екенін жеткізді. Тасним ақпарат агенттігінің мәліметінше, АҚШ бүгін өткен келіссөзге қарамастан Иранның бұғатталған активтерін босату мәселесімен қатар келісімнің бір қатар тармағына қатысты ұстанымын өзгертпеген. Рим, Византия, Селчук және Осман империясынан қалған ескерткіштермен танымал талай өркениеттің ізі сақталған Бурсаның Изник ауданы шетелдік туристік агенттіктердің тур бағдарламасына енгізілді. Мамыр айынан кейін өңірге шетелдік туристер көптеп келмек. Анадолу агенттігінің мәліметінше өткен жылы қаладағы қонақ үйлерде 365078 шетелдік және 1,395,975 жергілікті турист қонған. Түркия туристік агенттер қауымдастығы оңтүстік Мармара өңірлік өкілдер кеңесінің төрағасы Енген Балта өткен жылы Бурсада туризм қарқынды дамып, турист санының артқан жеткізді. Балта өткен жылы Бурсаға Индонезия мен Малайзиядан қонақтардың көптеп келгенін атап өтіп, Индонезия мен Малайзиядан бөлек таяу шығыс елдерінен, әсіресе Кувейттен көптеген турист келді. Бурса олардың екінші үйіне айналды. Кейін Европадан да туристер келе бастады. Бұл елдерден келетін туристер саны күн сайын артып келеді. Бұл біз үшін керемет жаңалық. Биыл шетелдік туристер саны артады деп болжап отырмыз, деді. Төраға Рим папасы 14-ші Леоның өткен жылдың 28-ші қарашасында Изникке жасаған сапарынан кейін діни туризмнің маңызды айтарлықтай артқанын атап өтті. Оның айтуынша папаның сапары әлемдік бұқаралық ақпарат құралдарында кеңінен жарияланды.

0: Изниктің халықаралық деңгейде танылуына зор үлес қосқан. Сондықтан шетелдік туристер бұл өңірге келуге қызығушылық танытып отыр. Балта шетелдік туристер үшін Изникте бірнеше туристік бақ әзірленгенін айтып, Изникке байланысты бірнеше жоба мен тур пакеттерімізді дайындадық. Бұл бағдарламаларды шетелдік агенттіктерге жібердік. Олар туристерге осы турларды ұсынуда. Шетелдік туристер келгеннен кейін бұл турларды әріптестерімізбен бірлесіп ұйымдастыруды жоспарлап отырмыз. Германия, Англия, Нидерланд және Швейцария сияқты елдерден бұл бағыттарға сұраныс жоғары, деді.
1: Қадірменді тыңдаушылар, Түркия Үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
0: 2026 жылы әлемнің түкпір-түкпірінен шамамен 2 миллион мұсылман қажылық сапарын өтемек. Қажылар Меккенің батысында қасиетті аймақ Минаға жетіп, тәруа күнін құлшылықпен өткізуде. Тәруа күні қажылар Арафатқа шығар алдында рухани дайындық жасайтын алғашқы кезең. Қажылар 5 уақыт намазды қысқартып оқып, Минада түнейді. Зүлхиджа айының 9-шы күні шыққаннан кейін Арафатқа жол тартады. Мина қажылықтың бастау нүктесі ғана емес, сондай-ақ Құрбан айттың алғашқы күні мен одан кейінгі Ташрих күндерінде шайтанға сату рәсімі өткізілетін негізгі орындардың бірі. Мекке мен Мұздалифа арасында орналасқан бұл аймақ қажылықтан тыс уақытта бос тұрады. Сауд Арабиясы қажылық және Умра министрлігінің ресми өкілі Гассан Әл-Нуайми қасиетті аймақтарда 25-тен астам инфрақұрылымдық жобаны жүзеге асырылғанын, Минаның аумағы кеңейтілгенін, 54 мыңнан астам шатыр дайындалғанын және 60 мыңнан астам ағаш отырғызылғанын жеткізді. Билік өкілдері тәруа күніне арналған көлік қатынасы, шатырларды орналастыру, бағыт-бағдар беру және жергілікті қызмет көрсету жұмыстарының толық аяқталғанын мәлімдеді. Ал Сауд Арабиясының ұлттық метеорология орталығы Минадағы ауа райы температурасы 45 градусқа дейін көтерілуі мүмкін екенін хабарлап, қажылар мен қызметкерлер үшін 5 тілде ауа райы туралы ақпарат таратылатынын мәлімдеді. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.

Қош келдіңіз, ардақты тыңдарман. Бүгін назарыңызды түркі әлемінің ең жарқын жұлдыздарының бірі, сахнада аңызға айналған өнер иесіне аударамыз. Бала кезінен театр сахнасына қадам басып, қырғыз театр мен киносының ханшайымы атанған Бәкен Қыдыкеева туралы тыңдаймыз. Екі бөлімнен тұратын сапарымыздың алғашқы бөлімінде оның сахнада алыпқа айналған кейіпкерлеріне және театрмен астасқан өмір жолына үңілейік. Бәкен Қыдыкеева 1923 жылдың 20 қазанында Қырғызстанның Шу облысындағы Төкөлдөш ауылында дүниеге келді. Театрға деген құштарлығы бала күнде үйлерінде қонақ болған ұлы өнерпаздарды тыңдау арқылы қалыптасқан. Кейін өзі сол күндерді былай еске алады. Мен өнер адамдарын өте жақсы көретінмін. Әкемнің қызметіне байланысты біздің үйге өнерпаздар жиі қонақ болатын. Бірде ұлы манашысы Саяқбай Қаралаевтың үйімізде жыр айтқанын ешқашан ұмытпаймын. Атақты әзілкеш Шаршен Термичиковтың жанында отырып, қолымды бетіме таяп, үнсіз тыңдаппын. Сақсоттарыммен бетімді қысып, ауыртып тұрғанын да сезбеппін. Мұны байқаған Саяқбай Қаралаев ертеңінде таңданыспен, мына кішкентай қыз түні бойы қимылдамай, көзін де жұмбай бізді тыңдап отырды ғой деді. Болашақ сахна ханшайымы 7 жылдық мектепті аяқтаған соң отбасына айтпастан Бішкектегі жас көрермен театрына келеді. Әкесі қызының театр жолына түбегейлі қарсы болады. Соның салдарынан 14 жастағы Бәкен сүйікті мамандығынан бас тартуға шешім қабылдаған. Театрға жұмыстан шығу өтініш жазуға барған күні театр директоры оған Лопе де Веганың «Қой бұлағы» пьесасындағы Лауренцо ролін ұсынады. Бәкен бұл рөлден бас тартуға батылы жетпейді. Премьерадан кейін жас актриса бүкіл республикаға танылған жұлдызға айналды. Әкесінің қаһарынан қорқып, бірнеше күн үйіне бармай жүреді. Ақыры үйге оралғанда босағада газет оқып отырған әкесін көреді. Әкесі орнынан тұрып, «Бәкен, мұнда Бәкен Қыдыкеева Қой бұлағы» спектакліндегі басты рөлді керемет орындады деп жазылып

бұл сен бе?» деп сұрайды. Бәкен қорқып басын еді. Сол сәтте әкесі оның маңдайынан сүйеді. Сөйтіп, қызының талантына тәнті болған ең үлкен жанкүйерлерінің біріне айналады. Өнер жолын небәрі 14 жасында бастаған Қыдыкеева арнайы театрлық білім алмаса да, сахнада дәуірдің ұлы тұлғаларынан тәлім алған. Ол үшін рөлдің үлкені не кішісі болған жоқ. Әр бейнесін сомдау үшін күн түн демей еңбек ететін ерекше еңбекқор актриса ретінде танылды. Осындай жауапкершілігі мен кәсібіне деген адалдығы арқасында әлемдік және ұлттық классикадағы ең күрделі рөлдер еш күмәнсіз оған сеніп тапсырылатын. Осылайша Қыдыкеева қырғыз сахнасына әлем драматургиясының таңдаулы туындыларын алып келді. Ол жасаған кейіпкерлер сыртқы бейнесімен ғана емес, психологиялық тереңдігімен де көрермен жадында қалды. Лопе де Веканың Лауренциясы арқылы еркіндікті, Шекспирдің Дездемонасы арқылы адалдық пен пәктікті сахнада асқақтатқан Қыдыкеева әлемдік классиканы қырғыз рухымен қайта тірілтті. Островскийдің Катеринасынан Толстойдың Анна Каренинасына дейінгі кең ауқымды бейнелерді өз мәдениетінің сүзгісінен өткізіп, ұлттық нақышпен көрерменге ұсынған. Әсіресе Шыңғыс Айтматов шығармаларындағы ең күрделі әйел бейнелерін шынайы сомдай білді. Бетпе-бет шығармасындағы Сейде арқылы соғыс пен адалдықтың ауыр жүгін, ал Ана жер анадағы толғанай бейнесі арқылы қырғыз әйелінің сабыры мен даналығын, жерге деген байланысын көрермен жадында мәңгі қалдырды. Қантошевтың Құрманбек пьесасындағы Айғаныштан бастап, Чапектің Анасындағы жанкешті Ана бейнесіне, Грибоедовтың Софиясынан Абдумамуновтың Майсал бүбісіне дейін сан алуан кейіпкерлер оның өнерінің шексіздігін дәлелдеген. Қыдыкеева тек өте тәртіпті ғана емес, өзі де қағидаларды бұлжытпай орындайтын адал кісі еді. Қыдыкеева театрға кіргенде шыбынның ұшқаны естілетіндей тыныштық орнайтын. Ол театрдағы айқай-шуды ұнатпай, театрды нағыз мәдениет ғибадатханасы ретінде қасиет тұтатын. Әріптестері де оның осы ерекше мінезін жиі еске алатын. Атақты режиссер Геннадий Базаров шығармашылық жолының басында Қыдыкееваның алдында қалай толқығанын, бірақ актрисаның оған даналықпен жақындап, «Қорықпа, режиссер сенсің, егер қателессем ескертіп отыр, керек болса ұрыс» деп жігерлендіргенін ұмытпағанын айтқан. Театрдағы жұрттың бәрі оған қарап бой түзейтін, ал оның салмақты келбетінің артындағы мейірімді сезгендіктен оны ана деп атайтын. Алайда бұл мейірім темірдей тәртіппен қатар жүретін. Актриса Сарай бұбы Мұрзалиеваның айтуынша, оның қасына барудың өзі батылдықты талап ететін. Театрды мәдениет ғибадатханасы деп санайтын Қыдыкеева үшін сахна қасиетті еді. Спектакль жүріп жатқанда сахна сыртынан сыбыр естілсе, өткір мінезімен тәртіпті бірден қалыпқа келтіретін. Бұл қаталдық шын мәнде серіктесін де сахнада биікке көтеру үшін қажет болған. Халық әртісі Асанқұл Осмонов бірге ойнаған спектакльдерінің бірінде рөліне толық ене алмай қалған сәтінде Қыдыкееваның құлағына сыбырлап айтқан мына сөзін өмірлік сабақ ретінде сақтаған. Сахнада мен сенің әпкең емеспін. Сен сомдап тұрған кейіпкердің сүйген әйелімін. Егер мені солай қабылдамасаң, онда сен бас кейіпкер емес, оның құлы ғана болып қаласың. Бұл сөз тек ескерту емес, серіктесін де өз биігіне шығарған нағыз шебердің қолдауы еді. Осылайша өнер иесі жарты ғасырдан астам шығармашылық ғұмырында сахнада жүзден астам кейіпкерге жан бітірген сахна ханшайымы болды. Өнер жолында қырғыз театр мен киносының ең биік марапаттарына ие болған. 1970 жылы Кеңес одағы халық әртісі атағын алып, Қырғыз Кеңес Республикасының халық әртісі және Тоқтықұл Сатылғанов атындағы мемлекеттік сыйлық секілді ең беделді марапаттардың иегері атанды. Шығармашылық жолының басынан ақ құрмет белгісі ордені тәрізді көптеген мемлекеттік наградамен марапатталған өнер иесі қырғыз өнерінің әлемдік деңгейдегі өкілі әрі алтын қазынасы ретінде тарихта қалған. Ардақты тыңдарман, осы аптада біз Бәкен Қыдыкееваның театрдағы ғажайып жолына және сахнадағы аңызға айналған болмысына куә болдық. Келесі бөлімде оның кино әлеміндегі сапарында қайта қауышқанша аман сау болыңыз.

Ардақты радио тыңдаушылар, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Сыртқы істер министрлігі Африка күніне байланысты мәлімдеме жасады. Ахалкалаки Карс темір жолы желісі ашылды. 2 миллионға жуық мұсылман қажылық сапарын бастады. Изник шетелдік туроператорлардың жаңа бақыттарының бірі. Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Иншихир, Анкара, Түркия. Телефонымыз 90-312-463-33-95. Электронды поштамыз kazak@trt.net.tr. Сіздердің хат-хабарларыңызды күтеміз. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.